کہکشن میں ایسے غزل جو آپ کے دل کے قریب ہے یہ آپ کو ہم سنواتے چل رہے ہیں. پنکج اداس, دی لائٹ پنکج اداس کی آواز آپ سن رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے. اینڈ دا نیکسٹ ون از بائی غلام علی, دا لیونگ لیجنڈ. ان کو سیلیبریٹ ہم کر رہے ہیں وائل ہی از اراؤنڈ. تو ہیڈس آف ٹو غلام علی فار ہز کنٹریبیوشن ان دی غزل ورلڈ, کیونکہ ان کی آوازوں میں بھی غزل بہت اچھے لگتے ہیں. آئیے سنتے ہیں غلام علی جی کو. اینڈ آن دس غزل کسی نے ہمارے پاس میسج کیا ہے, لکھا ہے, نام نہیں لکھا لیکن لکھا ہے کہ تم سے دور جانے کا ارادہ تو نہیں تھا, تم سے دور جانے کا ارادہ تو نہیں تھا, ساتھ رہنے کا وعدہ بھی تو نہیں تھا. تم یاد نہیں کرو گے یہ جانتے تھے ہم, تم یاد نہیں کرو گے یہ جانتے تھے ہم, پر اتنی جلدی بھول جاؤ گے اندر